0: මේකෙන් කොම්මෙ ලබේ කුමස් බුණෙදනී කොම්මවෙස් මීහෙකෙ හයාතුගෙ වාහකතකෙ
1: ලෝබි ලෝබි
2: ކޮެރެއަކުވެސް މެންދަމު ދޭ ޖަހައިރު ދިވެހި އެއްފެން މުންތީ އެހުންތެރިންނަށް ގެނެސްދަނީ ލޯބީގެ އިޙްސާސްތަކުގެ ލަވަތަށް ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްކޮށްލާ ތިބާގެ ބައިވެރިޔާގެ ހަނދާންތައް އާކުއްލެވޭނެ ލަވަތަށް ހަމައިކަނި ނުވަދި ހޭކެއް މެގަހަޒް ދިވެހި އެއްފެންމުން
3: ދިވެހި އެއްފެންމުން އެހުންތެރިންނާ ބައްދަލު ކުރަނީ
4: ވަރަށް ޚާއްޞަ ހުށޭޅުން ތެރިއެއް ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಜೆ
3: ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಜೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬದಲ ಕುರ ಫರಾತಾಯಕು ತಫಾತ್ ಮೌದುತಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ನಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್
4: ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಜೆ ನುವದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಜೆ ಬುರಾಸ್ವೆ